0: tianimde. Yado akis vetok tianim tahembe mbakeo gatok vetok tianimde.
1: Artinya,